geistig via. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre te solitudo, terre tollis rupes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.